ਵੀ ਦਿਸ ਪੈਣ। ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਜੂਹਾਂ 'ਚ ਜੰਗਲ ਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਸਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਕਤ ਮਿਲਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਸਨ, ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ, ਨਿਰਮਲੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਤ ਸਾਧ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਂਭੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਲਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਲੇ ਪਲਾਏ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਕੋਈ 2-4 ਸਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 72 ਜਥੇ ਸਨ, ਫਿਰ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਤਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਤਨੇ ਮੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਗੀਰਾਂ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਲਸ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਮਹੰਤ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਜਗਰਾਤੇ, ਮੰਦਰ, ਕਈ ਕੁਛ ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਗਲਬਾ ਰਿਹਾ, ਤਿਲਕ ਲਾਉਣੇ, ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਥਾਵਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈਆਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਦੇ, ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਕੁਛ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਭਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਸਨਾਤਨੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ, ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੁਗਲੀਆ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਤਨੀ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸਨੇ ਉਖੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪਰੰਪਰਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮਾਰ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੈਦ ਸਨ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਾਲਫ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਐਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਗੈਰਾ ਚੋਂ ਵਰ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਗੋਈਆਂ ਹਨ, ਗਲਤ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਜਾਏ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀਬੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬੀੜਾਂ। ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਗਈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਨਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠੀਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲੀ ਬੀੜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮਿਲਗੋਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੱਖਿਆ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੇ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਬਦਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਪਨੀ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਜਾ ਕੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰੈਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ 90,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਬੜੇ ਜੰਗ ਕੀਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਸੀ
کہ اینا دا جڑا تارمک اسطحان نے تے اینا دا جڑا ورثہ ہے سارے دا سارا اپنے قبضے وچ کر لیا جائے تے جدہ اسی چاہیے اس طرح انہوں مولڈ کر لیے یہو کارن سی کہ ہرمندر صاحب دیاں ساریاں پرکرمان دے اندر مورتیاں سن صرف ہرمندر دے اندر مورتیاں نہیں سی جے پہنچیاں لیکن پرکرمہ ساری مورتیاں نال پری ہوندی سی ایتھوں تک کہ برہمن بیٹھے ہوندے سی جوتش پترکا کھولیاں ہوندیاں سی کتے رمائن دا پاٹ ہو رہا ہوندا سی کتے پرانا دی گل ہو رہی ہوندی سی تے لوگ سمجھدے سی پی بھی ایک مندر ہی ہے باقی مندراں ورگا یہ ساریاں گلاں جڑیاں سی یہ نظر وچ سن لیکن مہنت جڑے سی جنہاں دا قبضہ سی گردواریاں دے اتے جس ویلے انہاں نے ویکھیا بھی ہن تے حکومت ہی ساڈے حق وچ ہے کیونکہ حکومت نے انہاں تھاواں دا کنٹرول کر کے اپنی کمیٹیاں بنا لیا اپنے والوں انہاں دے جڑے سربراہ قائم کیتے کلے کلے بندے نوں انہاں نے اختیارات دے دتے کہ بھائی تسی جو مرضی کرو تے جنرل اڈوائر ورگے جنہاں نے امرتسر جلیاں والے باغ چ گولیاں چلا کے بےنت سکھاں نوں تے ہور لوکاں نوں مار دتا انہوں اکال تخت تو سروپا دتا گیا اور انہوں سکھ ثابت کرن دی کوشش کیتی گئی اس طرح دیاں گھٹناواں گردواریاں وچ واپر رہی سیگیاں تے لوگ بڑے دکھی سی مہنت جڑے سی انہاں نوں گورنمنٹ دی شہ سی وہ کہتے سی جگیرہ تہاڈے نال اتھوں تک جائیداد جڑیاں سن انہاں دے نام لوا دتیاں گئے اجے بھی ہندوستان چ کافی تو زیادہ مقدمے جڑے نے انہاں اداسی پرمپراواں سمپرداواں نال چلے آؤندے نے سکھاں دے جڑے کہ گردواریاں دیاں جائیداداں اتے ناجائز قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے نے اجے بھی یہ گلاں موجود نے خیر وہ جڑے مہنت سن انہاں نے ویکھیا کہ ہن تے ساڈی واہ وال کوئی نہیں ویکھ سکدا انہاں نے پھر کی کیتا جڑے بھی کوئی امرت تاری سکھ کیسا تاری سکھ گردواریاں وچ جاندے سی انہاں نے انہاں نوں پچھا رکھن دی کوشش کیتی انہاں دی بےزتی کرن دا یتن کیتا تاکہ اے آنا بند کر دین تے ایتھے بالکل ساڈا ہی قبضہ ہو جائے کوئی آئے گا نہیں تے دخل نہیں دے گا کوئی ایتھوں تک ذکر ہے کہ سردار بہادر سردار سندر سنگھ مجیٹھیا جڑے اس ویلے بڑے چنگے اقتدار دے مالک سی سرکار دربارے بھی انہاں دی بڑی گل سی کیونکہ سردار بہادر دا انہاں نوں خطاب پرابت سی وہ اپنا لڑکا ویاہ کے ہرمندر متھا ٹیکن گئے تے پجاریاں نے انہاں نوں اندر ہی نہیں جان دتا انہاں دا کڑا پرشاد جڑا سی وہ پروان نہیں کیتا انہاں دی بےزتی کیتی گئی ترسکار کیتا گیا ہن تسی حساب لا لو اسی طرح انہاں ہی دنوں وچ سنگھ سبھا لہر چل رہی اجے آرمبھ ہوئی سی تے امرت پرچار دے سماگم ہوندے سن کچھ اخوتی اشوت جنہاں نوں نیویاں شرینیاں دے لوگ کہندے نے انہاں نوں امرت چھکایا گیا تے امرت چھکا کے وہ باقاعدہ جس ویلے جتھا ہرمندر متھا ٹیکن گیا راہ پرشاد دی دیگ لے کے تے انہاں پجاریاں نے انہاں نوں اندر ہی نہیں جان دتا کہندے تہاڈا کڑا پرشاد اتھے سویکار نہیں ہو سکدا تسی چوڑے چمارو مندر ہرمندر پٹیا جائے گا ہن تسی حساب لا لو کہ یہ سکھ سدھانتاں سکھ اصولوں دے خلاف سی پرنسیپل تیجا سنگھ بابا ہرکرشن سنگھ ورگے بندے اس ویلے انہاں دے نال سن پھر چنگے جڑے دلیر لوگ سی وہ پہنچ گئے جڑے جوجارو جتھے سن تے انہاں نے پھر کی کیتا پھر پجاری انہوں پجڑ پی گئی پھر فیصلہ یہ ہویا کہ بھائی ساڈے تہاڈے کوئی بس نہیں ارداس کردے ہیں گرو صاحب دے اگے کی فیصلہ دیندے ہیں وہ پھر پجاریوں مجبور ارداس بھی کرنی پئی جس ویلے ارداس کیتی تے واہ گیا پھر نگونیاں نو آپے بخش لے بھائی پھر انہاں دے سر نیویں ہو گئے پر اندر تے انہاں دے حکومت دی شہ سی وہ کسی گل نو منن واسطے تیار نہیں سن یہ گل جڑی ہرمندر نال واپر رہی سی یہ گل ننکانا صاحب وچ واپردی سی اتھے مہنت نارائن داس سیگا تے وہ اتھوں تک کہ کوئی عورت رات رہ لوے سی بےزت کرتی جاندی سی سندھی شردالو آدھے سن انہوں نے لڑکیاں چک لینیا بےزتی کرنی اور انہوں دے بندے اعلانیہ یہ گل کہندے سی کہ جنوں اپنی عزت پیاری ہے انہوں اتھے آن دی کوئی ضرورت نہیں اتنے تو اِسی اپنی مرضی نال جو ساڈا چت کرے گا اسی کران گے اور اتھوں تک کہا جاتا سی بھی جے کوئی کیسا تاری کرپان والا کو نظر آؤں نا تے انہوں باہر کر دیو اُدی بےزتی کرو مڑ کے رہے تھے اُن دی جرت کرے اس طرح دیا کہانیاں نت واپر دیا سیگیاں تے سکھاں دے اندر بہت دکھ سی ننکانا صاحب تو کچھ دن پہلو ایک گھٹنا ترن تارن وچ واپری ترن تارن وچ ایک مذہبی بنگا سی وہ بنگے دا جڑا مخی سی انہوں مہنتاں دی شہ نال عیسائی بنایا گیا ہن حساب لاؤ تسی اس کی دا پرچار ہو رہا ہے عیسائی بنایا گیا پھر وہ جڑا بنگا سی
وہ باقاعدہ طور پہ عیسائی مشن نو دیتا گیا کہ تسی ایتھوں عیسائیت دا پرچار کرو. لوکاں دے اندر بڑا جذبہ پیدا ہویا. ایک بھائی سنت سنگھ نام دا بندہ سی, انہیں کتے دیوان وچ اعلان کیتا پی امرت پرچار ہوئے گا. وہ دے سامنے 6-7 سال دا وہ بچہ جڑا سی انہوں مار کے سروور چ سٹ دتا گیا. وہ نوجوان لڑکی دی بےزتی کیتی گئی. وہی گھر والی نے آن کے اکال تخت وچ دیوان وچ آہوزاری کیتی پی یہ کی بن رہا ہے, یہ کی ہو رہا ہے. پھر کہندے نے اتھے پھر سنگھ جڑے سی تیار ہو کے, بھائی ہزارہ سنگھ وغیرہ وہ کٹھے ہو کے گئے, بھائی اسی شانت رہنا, آخنا کسی نو کچھ نہیں, تے اسا گردواریاں دا پربندھ عام سنگت دے ہاتھ وچ لینا ہے. وہ گئے جس ویلے, تا ذکر ہے کہ بھائی ہزارہ سنگھ نے جس ویلے جا کے متھا ٹیکیا نا, تے وہ متھا ٹیک دے دی تاں ٹکوی نہ لاتی اندر ہی. ایک دے نال بھائی حکم سنگھ سی, انہوں بھی شہید کیتا گیا. باقی دے سکھ جڑے سی وہ بھی فٹڑ کیتے گئے. یہ ترن تارن دی گھٹنا ہے, لیکن اس دا نتیجہ ہویا بھی آخر سنگھ بہت آ گئے تے مہنتاں نو گردوارا چھڈنا پیا. ننکانے وچ بھی یہو کچھ واپر رہا سی, پر ننکانے دے نال چونکہ جائیداد بڑی سی, دولت دی آمدن دا سادھن بڑا سی, ننکانا صاحب اپنے آپ وچ سٹیٹ کھواؤندا سی کیونکہ بڑی تگڑی جاگیر سی اودے ناں تے. تے اوتھے مہنت نارائن داس دی پشت پنائی جڑی سی وہ گورنمنٹ کردی سیگی کہ تو جو مرضی کر, تیری واول کوئی نہیں ویکھ سکدا. تے سکھاں نے فیصلہ کیتا, یہ ترن تارن دی گھٹنا تو بعد فیصلہ کیتا سر جتھیدار لکشمن سنگھ وغیرہ نے کہ بھائی اسی جتھے لے کے اسی طرح جاواں گے ننکانا صاحب, تے اس نو بھی اسی طرح اسی آزاد کراؤن دی کوشش کراں گے, یتن کراں گے. تر پئے انہاں نو روکن دی بھی کوشش کیتی گئی. ذکر ہے کہ انہاں نے جتھے جتھے پڑا کیتے ارداساں کیتیاں پی ستگرو سچے پادشاہ ساڈا شریر دھرم دے لیکھے لگنا چاہیے دے, اور اس گردواریاں دی عزت شان بچاؤ واسطے جے ساڈا خون دا ایک ایک قطرہ بھی لیکھے لگ جائے تے اسی اپنے تن بھاگ سمجھا گے. انہاں دی اپوترتا نو اسی خون نال دھو کے پوتر کرنا ہے, اس خیال نال اترے سن. تے ذکر ہے کہ دو پڑاواں تے انہاں نے ارداس کیتی, تے ارداس تو بعد جڑا حکم آیا وہ بہت پرسدھ ہے. کہندے نے کوئی آن ملاوے میرا پریتم پیارا, ہوں تس پہ آپ ویچائیں, اودے سی تن من کاٹ کاٹ سب ارپی وچ اگنی آپ جلائیں, اکھیں کاٹ تریں چرنا تل. بڑا لمبا شبد ہے. اس شبد دے بھاو نال جڑ گئے پی ہاں ہوں اسی اپنے شریر نو لیکھے لاؤنا ہے, کوئی فرق نہیں پیندا. سمے دے انسار بڑیاں میٹنگ ہوئیاں, بڑے اکٹھ ہوئے سکھاں دے. ادھر منت نارائن داس نالے تے سکھاں نال سمجھوتے دی گل کردا سی, نالے اندرے اندر او تیاریاں کر رہا سی. انہوں باقاعدہ سرکاری حکم نال اسلحہ دتا گیا. جڑے 10 نمبری بدماش سن انہوں دی حاضری کسی دوسری تھان تے لائی گئی تے اوتھے بھیجے گئے تاکہ سماں آن اتنے سکھاں دی قتلام کیتی جا سکے. پلاننگ یہ سی, سکھاں دی ایک بہت وڈی میٹنگ بلائی جا رہی سی مارچ وچ. پلاننگ یہ سی بھی وہ میٹنگ جڑی ہے وہ سارے 94 سکھ آئے ہون گے, انہاں ساریاں نوں حکومت دی ملی بھگت نال مار دتا جائے گا, سارے لیڈر ہی فلا فلا کر دیتے جان گے. پر اے تے وائگرو اکال پرکھ نوں منظور نہیں سی, اس واسطے وہ سنگھ پہلو ہی تر پئے. انہاں نوں روکن دی بھی کوشش کیتی گئی, یتن کیتا گیا بھی نہیں گل سمجھوتے نال لبڑ جائے گی, وقت آ لین دیو. پر وہ کہندے بھی گل یہ اسی تے ہن ارداسا کر لیا تے ہن تے اسی سرے تے پہنچ گئے, نزدیک پہنچ گئے, ہن تے اسی بالکل واپس نہیں مڑ سکتے. چلے جس ویلے اندر چلے گئے بیٹھے جنم استھان جا کے مہاراج جی تابیا, بس گولیاں چلنیا شروع ہو گیا. سویرے 6 بجے کا وقت سیگا, انہوں نے آسا دی وار دا کیرتن شروع کیتا, مہنت نے اپنی کاروائی شروع کر دیتی, بندے انہیں رکھے ہوئے سی گولیاں, جو ہتھیار کسی نو لبا وہ 150 دے قریب سنگھ اندر گئے سیگے. تے انہوں ود تو ود انہوں نے کسی نو چھڈیا نہیں, کسی نو جیوندا مار کچھ کر. 2-3 دن ایک وارتا جڑی سی چلتی رہی, اور مہنت نارائن دار جی سی خود آگو بن کے لکشمن سنگھ دے ساتھی دلیپ سنگھ نو جڑا کہ روکن گیا سی لکشمن سنگھ نو, اور مہنت دا بھی واقف سی انہوں خود اس نے انہیں حالانکہ کہہ رہا سی بھی نہیں اجے بھی تینوں معافی مل جائے گی تو فکر نہ کر, لیکن انہیں اس نو اسی ویلے گولی نہ مار دیتا, خود اپنے پستول نال اس نو ماریا. تے اسی طرح اتھوں تک بھی ننکانا صاحب دے اندر آسے پاسے گلیاں چ دور تک جتھے کتے کو سکھ ملیا انہاں گنڈیاں نے مار مکایا, چھڈیا نہیں. یہ ہویا بھی سارے ملک دے اندر رولا مچ گیا, بے شمار گنتی اندر اتنے سنگھ جتھے جڑے سی وہ پہنچنے شروع ہو گئے. بھائی کرتار سنگھ چبر نے
جہد نال کے چار پانچ ہزار کی گنتی کٹھی ہو چکی سی، انہیں لکیر کھچ دیتی۔ آخر لگا پائی گل یہ ہے ہوں اہی اگے آئے جس نے اپنا آپا قربان کرنا، تو اصا شانتمئی کوئی نہیں رہنا، اسی تو ہوں سامنے وہ گولیاں کا جواب جہاں وہ گولیاں دیا گے، تو انہوں نے بندوقا کھوواں گے، ہتھیار کھوواں گے، ہوں اسی جوجھ کے مراں گے، شانتی کا اسی رنگ دیکھ لیا، تو ہوں اسی بلاچارگی والی گل ہوئے گی کہ اس نے ہما ہیل تے درگزشت حلالست گردن بشمشیر دست، ہیلا گزر چکا ہے، ہوں سارے سامنے میدان جنگ ہے۔ بائی جتھے بنے دو دو سو دے، یہ گنتی نکل گئی باہر، انہوں نے پھر سامنے یارہ جتھے دو دو سو دے قائم ہوئے، انہوں نے پھر اگے ودنا شروع کیتا، ادھروں پھر ڈپٹی کمشنر وغیرہ جڑے وڈے وڈے آفیسر سی گے انہوں نے انہوں روکن دا یتن کیتا، بھی دیکھو بھائی سامنے بندوقاں نے گولیاں نے فوج کھڑی ہے، تسی مار دیتے جاؤ گے۔ وہ کہنے لگا تسی اپنے آپ رستے تو ڈالو، نہیں تو اسی پہلا بار تو تے ہی ہوئے گا، ساڈا سانو چابیاں چاہیے نے۔ کہنے لگا وہ کل سویرے دیتی جان گیا، کہندے نہیں یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہنے ہی چاہیے نے، تو دو منٹ کے اندر چابیاں دیتی گئی، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ ہوں جڑے لوگ نے یہ رکن گے نہیں، تو یہ سب کچھ کیوں ہوا سی سکھاں دے اندر، ایک تھا تے نہیں، ایک گھٹناں بہت تھاواں تے واپریاں، اس دا کارن کی سی؟ کارن یہ سی کہ گردواریاں دے اندر گرمت دی گل نہیں سی، گردواریاں دے اندر سناتنی پرچار ہو رہا سی، جادو ٹونے منتر جنتر تے سکھاں نوں سکھی تو دور کیتا جاندا سی، کیساں والیاں نوں نفرت کیتی جاندی سی، جڑے کرپان پہنتے سن انہاں نوں ماڑا سمجھیا جاندا سی، اے ساریاں گلاں گردواریاں دے وچ ہو رہیاں سی، جتھوں کہ گردواریاں چوں ایساں گلاں دا پرچار ہونا سی تے سکھی دی گل بننی سی، اوتھے انہاں لوکاں نوں ذلیل کیتا جاندا سی۔ اس کر کے سکھاں دے اندر اے لہر پیدا ہوئی، سنگھ سبھا لہر، اکالی لہر، سر اسی گل دی دین نے، اور اے لوگ جڑے سی انہاں نے پھر اٹھ کے سکھاں دے اندر گردواریاں دے اندر جڑی گرمت دی گل سی اس نوں پرچارنا شروع کیتا۔ سنگھ جڑے نے وہ اس گل تے خوش نہیں کہ مندر بنے ہون بڑے ودیا، عمارتاں بڑیاں ہون بڑیاں ودیا، تے بڑا چنگا ہوئے سلسلہ، وہ اس گل تے راضی نہیں ہوندے، اس گل تے راضی نے کہ انہاں دھرم کیندراں وچوں سکھی دی گل ہونی چاہیدی ہے، گرمت دی گل ہونی چاہیدی ہے، جے انہاں مندراں وچوں انمت دی گل ہونی ہے، دوجیاں گلاں دا پرچار ہونا ہے، تے پھر گرو صاحب دی جڑی گل ہے وہ کاٹے وچ جائے گی۔ اس واسطے اس سمے دے جڑے سوجوان لوگ سی گے انہاں نے پھر شرومنی کمیٹی ہوند وچ آئی، آ جڑی رحت مریادا ہے یہ انہاں دنوں وچ ہوند وچ آئی، اور پنتھ نے سمچے طور تے مل کے کئی سالاں دی محنت نال یہ کھرڑے تیار کیتے کہ جڑے سکھ گردوارے نے انہاں دے اندر ایس ڈنگ دی پوجا ہونی چاہیے، کیرتن کتھا پاٹھ اے مریادا جڑی ہے یہ گردواریاں دے اندر نبھائی جانی چاہیے، یہ انہاں سکھاں دیاں قربانیاں دا نتیجہ سی۔ اور انہاں نے گل ہور دیکھی، انہاں دیکھا بھی یہ اصل کارن ہے کہ سارے کول پرچار کرن دا سادھن نہیں ہے، گردواریاں وچ بھی جڑے گرنتھی مہنت بیٹھے نے وہ سارے دے سارے پرانے ڈنگ دے نے، انہاں نے پھر اس ویلے انہاں شہیداں دی یاد وچ، کیونکہ گرمت دے پرچار تے سکھاں گردواریاں وچوں سکھی دی گل کرن واسطے شہادت پرابت کیتی سی، انہاں دنوں وچ پھر انہاں نے شہید سکھ مشنری کالج کھولیا، جتھوں داس نے بھی ودیا پرابت کیتی، اور بہت سارے مشنری اتھوں تیار ہوئے، گیانی گربچن سنگھ ہونی بھی اتھوں ہی پڑھ کے آئے نے، اسی طرح بہت سارے لوگ نے جنہاں نے اتھوں مشنری ودیا پرابت کر کے تے سکھی دا جڑا صحیح پرچار سی اس نوں کرن دا ادم اپرالا بنایا، یہ شہادتاں دا نتیجہ سی کہ اس ویلے دی جنتا دے اندر سکھاں دے اندر یہ جاگرتی پیدا ہوئی۔ اور انگریزاں نے خیال کرنا ہرمندر دے چارے پاسے مورتیاں سی نا، اس وقت دے ڈپٹی کمشنر نوں سکھ ملے، انہاں کیا کہ یہ ساڈے دھرم دا انگ نہیں، سمجھایا تاں کتے جا کے وہ مورتیاں اتھوں اٹھائیاں گئیاں، نہیں تے وہ جڑے قابض لوگ سیگے وہ بالکل اس گل نوں کرن واسطے تیار نہیں سیگے، تے ہولی ہولی جس ویلے انگریزاں نوں اس گل دا پتہ لگدا گیا، پھر تمہیں پتا ہے رکاب گنج کے گردوارے کی کندھ ٹاؤن کا مسئلہ بھی پہلے اٹھیا، پھر گنگ سر کا، جیتو کا، یہ سارے مورچے جگہ جگہ سے انہوں نے پوری کوشش کی بھی کتنے نہ کتنے سکھ جڑے نے انہوں نے ڈومینیٹ کیا جا سکے، کتنے نہ کتنے انہوں نے پچھاڑیا جا سکے، تو یہ جڑی سکھ جاگرتی کی لہر ہے اس نو دبا دتا جائے۔ یہ کارن سی بھی انہوں جتوں نو سامنے رکھدیا مہاتما گاندھی نے بھی ادو کہتا سی، کہن لگا بھی یہ دیش کی آزادی کی وہ سمجھ لو بھی پہلی جت ہے، یہ آرمبھ ہو گیا کہ ہوں دیش آزاد ہوئے گا۔ اور خیال کرنا سکھاں نے یہ قربانیاں دے کے اپنے دھرم لئی، اپنے دھرم اتنے ہی نہیں بلکہ دیش اتنے
اور اس ویلے دے منکھی سماج اتنے ایڈا وڈا پرپکار کیتا، ایڈا وڈا احسان کیتا کہ یہ آزادی جڑی اج لوگ مانتے پھرتے ہیں یہ انہوں کی بدولت سی۔ اور اس آزادی دے اتہاس کی لسٹ پڑھ کے ویکو، انہوں لوگوں کا ہی نام ہے جنہوں لوگوں نے گردوارے آزاد کرونے شروع کیتے، انہوں لوگوں نے ہی دیش کی آزادی انہوں کے بھراواں پائیاں نہیں، انہوں کے خاندان نہیں، دیش کی آزادی واسطے ود تو ود خون ڈولیا، وہی لوگ سن۔ میں جس ویلے پرانی رحت مریادا کے اتہاس نو پڑھتا نا، تو جنہوں لوگوں نے غدر کی لہر امریکہ تو ہور تھاواں تو چلائی سی، انہوں لوگوں نے ہی اس رحت مریادا نو قائم کرنے واسطے یوگدان پایا سی۔ انہوں لوگوں دیا لکھتاں پڑھ کے حیران ہونے ہاں کہ وہ کنے سترگ سن اپنے دھرم کے سبندھ وچ، اور یہ دھرم کی سترگ جاگرتی سی جڑی انہوں نے اپنے دھرم لئی، دیش لئی تے ہور منکھی کارجاں واسطے تتپر کرتی سی۔ تو ننکانہ صاحب کے شہیدان کی یاد سانو اس واسطے تتپر کرتی ہے کہ اسی گردوارے قائم کر کے، سکھ سنگتاں قائم کر کے، تے اتھوں ود تو ود سکھ دھرم دا، سکھی دا، گرمت دے آشے دا پرچار کرنا ہے، اور ان مت من مت ہور جڑے غلط وچار نے انہاں نوں ترک کرنا ہے، اور ود تو ود گربانی دی سمجھ سوجھ اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ جے اے گلاں ہون گیاں تے او سمجھو بھی انہاں دے شہیداں دے ڈلے ہوئے خون دا جو ساڈے سر تے قرضہ ہے نوں اسی اتار سکاں گے، انہوں لا سکاں گے، نہیں تے کی ہوئے گا؟ جے اسی من مت دے ٹہ چڑھ گئے، ان مت دیاں گلاں اسی کرن لگ پئے، تے معاف کرنا، سکھ پرمپرا یہ ہے کہ مڑ کے وہ سما آ جائے گا کہ پھر کچھ اٹھن گے لوگ، پھر جاگرتی پیدا ہوئے گی۔ یہ گرو دا اتہاس اس گل نو پرگٹ کرتا ہے، ساڈا 500 سال تو ود دا پچھوکڑ دا اتہاس اس گل نو پرگٹ کرتا ہے کہ سکھ دھرم دے اندر بنا کسی سہارے دے جیون دی طاقت ہے، اور جدوں بھی کتے انو دباؤن دی کوشش کیتی گئی یہ دے وچوں ہی ایسی لہراں پیدا ہوئی، ایسے لوگ اٹھ کھلوتے جنہاں نے منمت تے درمت دے خلاف وہ سنگرش کیتا کہ جانا بھی وار دیتی، آپ بھی قربان کر دیتا، پر گرو صاحب دی چلائی ہوئی اس پرمپرا نو انہاں نے داغ نہیں لگن دیتا، پیچھے نہیں پہن دیتا۔ تو یہ ساڈا فرض بنتا ہے کہ انہاں شہیداں دی یاد وچ اسی اکتر ہوئے ہاں، انہاں وچوں پورے دے تے نام ہی نہیں ملے لوکاں نو، کوئی 86 کے نام ملتے، باقی نام ہی نہیں ملے کہ کنے ایک لوگ شہید ہو گئے، پر یہ ہے کہ انہاں ساریاں نے سانو یہ گل سمجھا دیتی کہ بھائی گرو دی دسی ہوئی مت جڑی ہے اس نو پراپت کرن واسطے، انو دڑ کرن لئی اسی آپا نے شاور کرنا ہے انہیں اکھرا نالی، چونکہ اتہاس بہت بکھریا ہویا ہے، بہت وستار مئی ہے۔ میں سنکھیپ نال تواڈے نال کچھ گلاں سانجیاں کیتیاں نے، ستگرو ساڈے اندر برکت پاؤن، ساڈے دماغ وچ یہ گل آوے کہ اسی انہاں شہیداں دی آن شان نو برقرار رکھن لئی گرمت دے دڑ کرن دا یتن کرنا ہے، تے اس دا پرچار کر کے گرو کی خوشیاں پراپت کرنیاں ہن۔ واہگرو جی کا خالصہ، واہگرو جی کی فتح۔

0: ਚਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜਮਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਚੜੀ ਹੋਈ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਦ ਪੁੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਲੋਕੀ ਤੈਰ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਂਝ ਲੰਘ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਨੌਕਾ ਤੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਇਤਨੀ ਜਮਨਾ ਨਾ ਨੌਕਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਉਂਝ ਲੰਘ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗਈਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪਾਸ ਬਈ ਦੁਰਬਾਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਾਉਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਥਾਲ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰੋ ਹੇ ਜਮਨਾ ਜੇ ਦੁਰਬਾਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ ਨਿਰਾਹਾਰੀ ਹੈ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦੇ ਗਾਥਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਮਨਾ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਖੀਆਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਥਾਲ ਸਨ ਨਾ ਭੋਜਨ ਦੇ ਉਹ ਦੁਰਬਾਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਤਨਾ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਨਿਰਾਹਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸੌ ਸੌ ਸਖੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 16,000 ਪਟਣਾਣੀਆਂ ਸਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਸ ਪਤਨੀਆਂ ਸਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 16,000 ਪਟਣਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੀ ਮਥੁਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟਣਾਣੀਆਂ ਹੀ ਸਨ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਮਥੁਰਾ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਗਾਥਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣਕ ਗਾਥਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ 16,000 ਪਟਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦੇ ਦੁਰਬਾਸ਼ਾ ਨਿਰਾਹਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰਸਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਦੁਰਬਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਹਾਰੀ ਤੇ 16 ਥਲ ਭੋਜਨ ਦੇ ਛੱਕ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਤੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਪਟਰਾਣੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਦੁਰਬਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭੋਜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਨਿਰਾਹਾਰੀ ਗ੍ਰਸਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਇਆ ਜਾਏ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਜਤੀ ਉਹ ਨਿਰੀਛਿਤ ਨੇ ਮੈਂ ਨਿਰੀਛਿਤ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਿਰਾਹਾਰੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਮੈਂ ਨਿਰਾਹਾਰੀ ਹਾਂ ਗੱਲ ਸਖੀਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਚ ਆਈ ਪਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਚਲਾਇਆ ਨੱਚੋ ਟੱਪੋ ਮੰਦਰ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣ ਗਏ ਮੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੰਦਰ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣ ਗਏ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਰ ਸੀ ਔਰ ਹੈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦਗੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਈ ਇੱਥੇ ਨਗਨ ਬੀਬੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹੋ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਨਗਨਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨੰਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੋਰਨਾਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਖਜੂਰਾਹੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿਫਤ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਹੈ ਹਰੀ ਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਵਰਨ ਮੰਦਰ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਨਾ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਨ ਮੰਦਰ ਆਖੋ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੰਦਰ ਸਿਰਫ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਇਹ ਹਰੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਨਿਰਾ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚੜਾਓ, ਸਵਰਨ ਮੰਦਰ ਸਵਰਨ ਮੰਦਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਹਰੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਕਵੀ ਗਵਾਲ ਜਦ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਵੀ ਗਵਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਗਵਾਲ ਕਵੀ ਨੇ ਜੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਛੰਦ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਜੇ ਸੁਰ ਊਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹਾਂ ਸਾਧੂ ਸੁਰ ਰਾਜੇ ਸਦਾ, ਸੁਧਾ ਹੈ ਊਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹਾਂ ਸੁਧਾ ਸਰ ਦਰਸ ਹੈ। ਬੈਕੁੰਠ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਕੁੰਠ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਚ ਦੇਵਤੇ ਬਿਰਾਜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਐਸਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧੂ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਸੁਰ ਊਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹਾਂ ਸਾਧੂ ਸੁਰ ਰਾਜੇ ਸਦਾ, ਸੁਧਾ ਹੈ ਊਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹਾਂ ਸੁਧਾ ਸਰ ਦਰਸ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੁੰਭ ਹੈ, ਗਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਕੁੰਭ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੁਧਾ ਹੈ ਊਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹਾਂ ਸੁਧਾ ਸਰ ਦਰਸ ਹੈ, ਪਾਨ ਕੀਏ ਵਾਂਕੇ ਹੋਤ ਅਮਰ ਸੋ ਮਰੂੰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਯੇ ਸਭ ਕੋ ਬਰਸ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਲਵੇ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੋ ਛਕ ਲਵੇ ਮਰਨ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਯੇ ਸਭ ਕੋ ਬਰਸ ਹੈ। ਗਵਾਲ ਕਵੀ ਯੋਗਿਨ ਕੋ ਦੁਰਲਭ ਕਹਾ ਹੈ ਵੋ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਤਿਆਗੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਗਵਾਲ ਕਵੀ ਯੋਗਿਨ ਕੋ ਦੁਰਲਭ ਕਹਾ ਹੈ ਵੋ, ਯੋਗੀ ਭੋਗੀ ਦੋਵਨ ਕੋ ਹੋਤ ਇਹਾਂ ਹਰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਭੋਗੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਗਵਾਲ ਕਵੀ ਯੋਗਿਨ ਕੋ ਦੁਰਲਭ ਕਹਾ ਹੈ ਵੋ, ਯੋਗੀ ਭੋਗੀ ਦੋਵਨ ਕੋ ਹੋਤ ਇਹਾਂ ਹਰਸ਼ ਹੈ। ਉਹਾਂ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਇਹਾਂ ਹਰੀ ਗੁਰੂ ਮੰਦਰ, ਯਾਂ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰ ਸੁਰਪੁਰ ਤੇ ਸਰਸ਼ ਹੈ। ਕਵੀ ਗਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹੇ ਤੂੰ ਬੈਕੁੰਠ ਚੁਣਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਹਰੀ ਦਾ ਹੀ ਮੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮੰਦਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਦਰ। ਯਾਂ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰ ਸੁਰਪੁਰ ਤੇ ਸਰਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਕਵੀ ਗਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਬੈਕੁੰਠ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਇਤਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬੇਸ਼ਤਰ ਮੰਦਰ, ਨਾਚ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬੇਸ਼ਤਰ ਮੰਦਰ, ਪਖੰਡ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿੰਬ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੰਦਰ। ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਸੰਡਾ ਜਾਂ ਬੱਕਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਭੇਜ ਕਰੋ ਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਦਿਓ। ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਜਦ ਕਲਕੱਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੰਦਰ ਦੇਖਣ, 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਕਥਾ ਤੇ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਇੱਥੇ ਕਾਲੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਚ ਪੁੰਨੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਡਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਬੱਕਰਾ ਕੱਢਦੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਣ 2-3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਆ। ਜੈਸੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਤਿਲਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਯਾਤਰੂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨਾਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਹੈ ਮਾਸ ਉਸੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੋਲ ਤੋਲ ਕੇ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ, ਬੜੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਪਕਾ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਮੈਂ ਕਿਆ ਭਾਵ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੂਚੜਖਾਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਐਸਾ ਔਰ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਢੰਗ ਸੇ ਯੇ ਬੂਚੜਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸਕੋ ਮੰਦਿਰ ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ? ਯਹਾਂ ਨਾ ਭਜਨ ਨਾ ਬੰਦਗੀ, ਖੂਨ ਕੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਏ ਜਾਤੇ ਹੈ ਔਰ ਯੋ ਖੂਨ ਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਾਂਟਾ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਆ ਹੈ ਯਹਾਂ? ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਭੈਰੋ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਓ, ਭੈਰੋ ਦੇ ਮੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਭੇਟ ਕਰੋ ਸ਼ਰਾਬ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸੀ, ਭੈਰੋ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਡੇ ਖਾਣੇ ਸਨ, ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਹਕੀਕਤ ਇਤਨੀ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਨਾਚ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਕਰਨੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੰਜ ਮੰਦਰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੁਜਾਰੀ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਇਹ ਰੌੜੀ ਧੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਜਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੈਣੀ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਆਪ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਕੱਢੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਇਸ ਪੁਜਾਰੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਖੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਇਹ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ, ਔਖੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮਸੰਦ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਗਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੜੀਏ। ਪੰਕਤੀ ਇੰਝ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ ਅੰਦਰ ਸੜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖੀ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਇਹ ਮਸੰਦ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਤਬਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸੰਦ ਤਬਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਸੰਦ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਗਨ ਕੇ ਅੰਤਰ ਸਰੀਏ। ਇਹ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮਾਇਆ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਨਾਂ ਲਈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੌਮ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਸੰਦ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਗਨ ਕੇ ਅੰਤਰ ਸਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰ ਵੀ ਦੇ ਗਏ, ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਮਸੰਦ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਸੰਦ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਗਨ ਕੇ ਅੰਤਰ ਸਰੀਏ। ਆਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਬੋਲ ਇੱਕ ਪਾਠੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੋ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਇਤਨੀ ਵਿਗਾੜੀ, ਰਾਸਾਂ ਰਚ ਰਚ ਕੇ, ਲੀਲਾ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚ ਰਚ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਚ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਧਰੋਂ ਭੈਰੋ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖੋ ਪਿਲਾਓ ਸ਼ਰਾਬ, ਕਿਧਰੇ ਕਾਲੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖੋ ਅੱਗੋਂ ਸੰਡੇ ਭੇਟ ਕਰੋ। ਨਿਰਤ ਗਾਇਨ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਲ ਤੇ ਕਪਟ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ। ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਗਲਬਨ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਪਰੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। آخیا نہیں اے لیلا بھی نہیں چاہیے جو بندے نو دراچاری بنا دے، اے مریادا بھی نہیں چاہیے جو بندے نو زارو زاروں تے مجبور کر دے. کہنے قانون ہے جی، قانون ہے، قانون جو توڑے گا وہ ہوئے گا. پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوئی کیوں مجبور ہوا قانون توڑن پہ؟ سوچو تے صحیح، قانون بندے کی حفاظت لئی بنایا تے قانون ہی بندیاں نو مارن لگتا ہے، پھر بندہ کی کرے گا؟ پھر منک کی کرے گا؟ قانون تے ہوندا ہے منک دی حفاظت لئی، منک دی عزت دی حفاظت لئی، منک دی سمپدا دی حفاظت لئی، منک دی مان مریادا دی حفاظت لئی قانون تے ہوندا ہے. اس لئی اگلے دا حق اس نو پراپت ہوے تے قانون حق کھون لگ پے، قانون ہی بے عزت کرن لگ پے، قانون ہی مارن لگ پے. تو پھر مجبور منک اس قانون نو مارن لگ پیندا ہے جڑا قانون اس نو مارے، مجبوری ہو جاندی ہے، اے اس دی مجبوری ہو جاندی ہے. تو دور درشٹی نال مہاتما بدھ نے دیکھیا تھوڑے روپ رام دی مریادا منیا جا رہا سی، کرشن دی لیلا دا بڑا زور شور سی، تا آگمن ہویا مہاتما بدھ دا. انہاں نے انہاں دونوں اوتاری پرشاں دا جو اثر سی اس دیش دے ختم کرن دی کوشش کی تھی. بھی کرشن دی لیلا نے برشت تے دوراچاری بنا دیتا ہے، رام دی مریادا نے مریادا اتنی کڑی کر دیتی ہے زندگی نرک بن کے رہ گئی، دوزک بن کے رہ گئی. سودر واسطے کوئی جگہ نہیں، استری واسطے کوئی جگہ نہیں. جتھے والمیکی رامائن دے شمبھوک نام دے جیور دے بارے لکھے انہوں پھانسی تے چاڑھ دیتا گیا، شیشہ پگلا کے مار دیتا گیا. اتے تلسی رامائن دے تلسی انج کہندا ہے ڈور گوار سودر پشو ناری اے پانچوں تاڑن ہتکاری. انہاں پنجاں نوں تاڑ دے رہو، مار دے رہو، کیڑے؟ شودر، ڈھور، ڈول. نہ ماریے تے بول نہیں، شودر نوں مارو، ناری نوں مارو، گوار نوں مارو، پشو نوں مارو تاں ہی ٹھیک رہندے نیں، انج نہیں. تاڑ دے رہو، مار دے رہو، کٹ دے رہو. شودراں نے تاں بغاوت کر دیتی، اے بول سانوں پروان نہیں. تے استریاں اجے وی شوق نال گھر گھر وچ رامائن اے ہی پڑھی جا رہی ہیں، ڈھور گوار شودر پشو ناری اے پانچو تاڑن ہتکاری. تے پتی مارے کٹے تے تاڑنا کرے تے انہاں نوں گلا بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ ہی پڑھ دیا پہ ہوئی، بڑی شردا نال پڑھ رہی ہوں اس سلوک نوں، بڑی شردا نال تسی پڑھ رہی ہیں، تھان تھان تے پڑھیا جا رہا ہے. خیر مختصر جو ہے میں عرض کراں، رام دی خشک مریادا تے دوراچار دے سمچے دیش دی لپٹی ہوئی جڑی لیلا سی، راس لیلا، ایدیاں تجیاں اڑائیاں مہاتما بدھ نے. آخیا نہیں اے نہیں پروان، رام دی وہ مریادا مینو پروان نہیں جتھے شودر بھجن بندگی نہ کر سکے، رام دی اے مریادا بھی مینو پروان نہیں کہ استری اگر کوئی ناچن لاوے تو انہوں گھروں کڑ دے. اور وہ اپنے بچیاں نو ایک آشرم دے جنم دے تے بچے یتیماں دی طرح پلن، لاوارس پیو دے ہوندے آیا. مہاتما بدھ دے اندر اتنی دیا کٹھورتا تے کر نہیں سکتے سن، تے اتنا سنجم تے بھرشٹ لیلا بھی انہوں نے چاہی دی سی. ایک نمی زندگی دا آغاز ہویا تے ایدی لپیٹ دے چھوی بڑی دنیا آئی اس دیش دی. بودھی بننا لوکی فخر محسوس کرن لگ پے، اور تھان تھان دے تے بودھیاں دی جماعت کھڑی ہو گئی. بودھک بودھ گیان چاہی دا بدھ، اپنی بدھی دا اتنا پریوگ کرو کہ قدم کسے تھان تے بھی غلط نہ پٹیا جائے، ہاتھ کچھ بھی غلط نہ کرو، ہر وقت بدھ دا استعمال کرو. ہاتھ نو جدو ورتوں تو ہاتھ دی ورتوں تو پہلے بدھی دی ورتوں کرو، پیراں دی پہلے ورتوں بعد وچ کرو، اس تو پیشتر بدھی دی ورتوں کر لو. زبان نو ورتن لگے ہاں پہلے بدھ دی ورتوں کر لو، زبان غلط نہ بولے، پیر غلط نہ چلن، غلط نہ کرن. اس طریقے نال بودھک تل دے تے زندگی بتیت کرو تو آپ دا نام آتما.
1: پر اغیاراں دی محفل وچ، دھوکھے بازاں دی محفل وچ کچھ بھی نہیں، سہجے سہجے یہ دیوا ہی بجھ گیا. این مرض کر دیا، کیونکہ دیوے دے تیل پاندے نے کون؟ مہاتما بدھ دے پیروکار، پیروکار ہی نہ رہے، دیوا بجھ گیا. اس دیوے نو بجھایا کچھ غلط عیار لوگاں نے، تے کچھ انہاں لوگاں نے جنہاں نو یہ گل پسند نہیں آئی کہ مہاتما بدھ دی رو رہی تھی رام دی مریادا تے کرشن دی لیلا دا بالکل پترا ہی واچ گئی ہے. سلسلہ ہی ختم کر دیتا ہے. اس کشمکش دیچ وہ جڑا دیوا سی شما گوتم جو کسے حد تک محفل اغیار دیچ جلتے رہا سی بجھ گیا. باویں اج تو 30-35 سال پہلے 40 سال پہلے اقبال نے آ کے جل رہا ہے پر اغیاراں دی محفل دیچ ناداناں دی محفل دیچ بیوقوفاں دی محفل دیچ کچھ عقل مند نہیں شما گوتم جل رہی ہے محفل اغیار میں توخے بازاں دی محفل دیچ جل رہی کچھ بھی نہیں. ادھر مہاتما بدھ دی شما بجھن لگی ادھر نویں شما جلائی گو رکھنے انہیں کچھ سدھار کیتا انج کہہ لو رام دی مریادا نو سدھار کیتا سری کرشن نے تے بن گئے لیلا پرشوتم تے لیلا تے مریادا دے سدھار کیتا مہاتما بدھ نے تے بن گئے مہاتما بودھ سدھارت بن گئے بدھ بدھی دے تل تے جی اگاں چل کے سدھار کیتا گورکھ نے جو ترٹیاں بودھ مذہب دے چ بھی رہ گئی سن انہاں نو دور کیتا سہجے سہجے ایک ایک گل دا اس وقت وستار سے ذکر کران چونکہ سما ہو گیا مختصری میں عرض کردا. گورکھ نے اس ڈھنگ دی رو ریتی چلائی اور سدھی سدھیاں دے ردھیاں دے اس ڈھنگ دے چمتکارے پیش کیتے کہ اس دیش دی عام جنتا دا کہنا کہ بڑے بڑے راجے مہاراجے بھی پربھاوت ہون لگ پئے گوپی چند ورگے جوگی بن گئے برتری ورگے جوگی بن گئے گورکھ دی لپیٹ دے چل گئے تے جتھے بڑے بڑے راجے مہاراجے آ جان عام پرجا تے آوے دھنوان دا دھرم کہنا نردھن دا دھرم ہو جاندہ ہے نردھن دھنوان دی نقل کردا ہے نرگن گنوان دی نقل کردا ہے تے قدرتی گل ہے نربل بلوان دی نقل کردا ہے ایسا ہی ہوندا ہے. تو جب بڑے بڑے راجے مہاراجے جوگی بننے شروع ہو گئے تے جوگ مت رج کے پھیلیا اس دیش دیچ جوگیاں دے نام دے تے کئی مٹھ کئی شہر اے گورکھ پور یو پی دا بہت وڈا شہر اے گورکھ دے نام دے نانک متا جسنو آج تسی کہیں دے ہو صاحباں دے پاون پویتر استھان اے پہلے گورکھ متا سی اے بھی میں عرض کر دیں اے گورکھ متا سی اے گورکھ دی تھان سی. دیوالی والے دن ہمالیہ پربت تے ٹھنڈ پین نال اس موسم دے چ یوگی سارے تھلے آ جاندے سن دیوالی تو دو چار دن پہلے تے دیپ مالا ہوندی سی جوگیاں دی آمد دے چ بے جوگی پہاڑاں نو چھڈ کے آ گئے برفاں پینیاں شروع ہو گئیاں یوگی آ گئے واپس اے مٹھاں دے چ آ جاندے سن گرمیاں دے ہمالیہ پربت چلے جاندے سن تے سردیاں دے چ واپس آ جاندے سن. انہ دی آمد دے چ دیوالی ہوندی سی دیوالی دا تہوار جوگیاں نال جڑے ہویا ہے دیوالی دا تہوار بودیاں نال جڑے ہویا ہے سناتنیاں نال جڑے ہویا ہے گرو کے سکھاں نال جڑے ہویا ہے گرمت نال جڑے ہے بڑا ایک سانجا تہوار ہے. اس واسطے اسی اس نو کہہ سکدے ہاں کہ دیش پدر دا راشٹری تہوار ہے قومی تہوار ہے بہت وڈا تہوار ہے. مختصر میں عرض کراں سہجے سہجے ردھی سدھی دی چمک ڈھلی پین لگ پئی ادھیاتمک سدھی ہے نہیں سی پدارت دی سدھی سی عمر وڈی کر لو اچنچیت کوئی وستواں پراپت کر لو من تھوڑا اگاگر ہووے تے شکتیاں ملدیاں نے من پورن طور تے اگاگر ہو جائے تے پرماتما ملدا ہے. انی میں عرض دے اگر تھوڑا اگاگر ہویا ہے تو پرماتما دے مارگ دے جو کچھ ہے وہ مل جاندہ ہے. پرماتما دے مارگ دے کی ہے ردیاں تے سدھیاں تے جڑا مارگ دے بیٹھ جائے اس راہی نو کوئی سیاں نہیں آکھے گا. لیکن مارگ بڑا خوبصورت ہوئے رستے دے جڑے اسٹیشن آن وہ بڑے پرونک ہون تے اتھے بڑے وڈے وڈے بازار لگے ہون تے جیب دے کافی دھن سمپدا ہوئے تے بندے دا رکن نو جی کر جاندہ ہے. پرماتما دا مارگ پر رونق اگر کوئی چل پے اگے ردیاں سدھیاں کراماتاں پر مارگ دے کوئی رک جائے وہ سیاں نہیں. اس واسطے میرے بادشاہ نے کہہ دیتا ہے سدھ ہوواں سدھ لائی رد آکھاں آؤ گپت پرگٹ ہوئے بیساں لوک راکھے بھاؤ مت دیکھ بھولا ویسرے تیرا چت نہ آوے نہ متا کدھر انہیں ردیاں سدھیاں نو ویکھ کے تو بھول جائے تے اتھے رک جائے نہیں اگے چل من تھوڑا اکاگر ہوندا ہے کسے منتر دے ردی سدھی ملتی ہے. اکثر یہ یوگی اتے رکے انج کہہ لو یہ مارگ دے پجاری سن پرماتما دے, پرماتما دے نہیں, یہ رد سدھ دے پجاری سن ایشور دے نہیں. اس واسطے گرو نانک نو جد 22-23 سال کی عمر دے گرو نانک دیو جی مہاراج ملتے ہیں انہوں تو یوگیاں دی عمر کوئی 500 سال دا, کوئی 800 وریاں دا, کوئی 1200 سال دا, پر وٹے پیروں تلے آدھے سن کئی دے انی لمبی عمر دے, کیونکہ سواساں نو روک کے بیٹھتے سن پورا سال, تے سواس ہی نہیں چلتے, تے سواس ہی تے پونجی ہے, تے پونجی تے خرچ ہی نہیں کرتے سن, عمر ود جاندی سی. گرو نانک نو بالا کر کے بلاندے سن بچہ, سب سدھی منے بچاریا کیویں درسن اے لے بالا, اے جڑا بچہ ہے تے بچہ کر کے گرو نانک نو بلاندے سن بالا, آؤ بالا, آؤ بالا جی بیٹھ بچہ. ہوں 500 سال دی عمر تے 22 سال دی عمر تے آپ ہی بالا ہے, پر ہوں عمر ہی صرف ودا لینی اور ہزار ہزار سال دی کر لینی, اگر زندگی دا یہی منورت ہے, ساگر دے ہزار ہزار سال دیاں مچھلیاں ہون بھی موجود نے, وہ یوگی ہو گئی, انہوں نے کوئی پرم آنند کی پراپتی ہو گئی. عمر درختوں دی بھی بہت وڈی ہے, 2500 سال دا کھڑا ہے درخت بودھ گیا دے جہدے تھلے بیٹھ کے مہاتما بدھ نے تپسیا کی سی, جتھے اس نو گیان ہویا سی وہ درخت موجود ہے, 2500 سال پرانا. بابے دی بیر موجود ہے سلطان پور, پچھلے سال جب میں درشن کرن گیا تے خون ٹپک رہا سی, تے میں گرنتھی صاحب تو پچھے تے خون لگتا ہے, تے میں اس طرح کدی درختوں تو ٹپکتا ہوا نہیں دیکھا, اج تک نہیں دیکھا. میرے خیال سنت بابا کرتار سنگھ جی بھی ہے گئے سن, تے میں ستے سد انہاں تو بھی پوچھیا سی جتھے تک مینو یاد ہے, میں کہے تے خون ہے, بالکل خون ہے. مینو کہن لگے ہاں ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیتا ہے, خون ہے, بالکل لیبورٹری دے چلے جا کے وہ پوری پڑچول کی تھی, خون ہے, بیری دے چوں خون. کچھ درخت پرم پرکھا نال جڑے ہوئے نے, بوڑھ مہاتما بدھ نال جڑے ہوئے ہیں, ککر کریں یہ شری کرشن نال جڑے ہوئے ہیں, کدی بور مطالعہ کر کے ویکھنا. اے جڑا پپل ہے کچھ دیوی دیوتاواں نال سمبندت رکھدا ہے, بیریاں گرو گھر نال جڑی ہوئی ہیں, بابے بڈھے دی بیر, دکھ بنجنی بیر, لاچی بیر, سلطان پور دیا گردوارا, بابا بیر صاحب گردوارا بیر صاحب, بیریاں دا کوئی گرو اتہاس نال گرو گھر نال بہت لمبا چوڑا سمبند ہے. اور اسی طریقے نال میں ہور بھی کچھ درخت دیکھے نے جو دنیا دے باہر دے مہاپرشاں نال سمبندت نے. انہاں دا پچھوکڑ کی ہے کسے کتے تو میں پھر عرض کراں, لیکن ایک میں عرض کراں بنسپتی دے جند جان ہے, بنسپتی دکھ سکھ محسوس کردی ہے, اے دے اتھے صرف موسم دا ہی اثر نہیں منکھ دے وچاراں دا بھی اثر ہے, ماحول دا بھی اثر ہے. تے مینوں اتھوں دے گرنتھی سنگھ نے دسیا سی سن 47 دے اس بیری دے چوں خون نکلیا سی, بڑا نکلیا سی, تے بڑی کٹا وڈی ہوئی. ان دن کدھر ریلوے فاٹک ریلوے کراسنگ کے اتنے 35-40 سنگھ جڑے مارے گئے سن, انہوں دن خون نکل رہا سی. کل میں کسی سجن نے دسیا پھر نکلتا پیا, کاغذ کے اتنے اس خون تبے لوا کے نہ مینو آ کے دکھایا, وہ پھر کافی نکلے. سنکیت نے اشارے نے کئی دفعہ منک نہیں سمجھ سکتا, درخت سمجھ جاندے, بنسپتی سمجھتی, بنسپتی نو بہت ہو جاندہ ہے, بنسپتی نو جو ہے پتا چل جاندہ ہے. خیر گل لمکائیے نا, مختصر عرض کریے, لمبی عمر مہان عمر انہ یوگیاں نے تے کر لئی, لیکن پرم آنند نہیں سی, پرم رس نہیں سی. سہجے سہجے اے لہر ڈلی پئی, جویں مریادا پرشوتم دی لہر بھارت دے ڈلی پی گئی, لیلا پرشوتم دی لہر قریباً قریباً مٹ گئی. ہوں کسی نے دوراچار چنگا نہیں لگتا, پارلیمنٹ دے چی ازا جو ہے آواز اٹھ چکی ہے, دیوداسیاں دی پرتھا ختم ہونی چاہیے, یہ مندراں دے چ نہیں چاہیے, نچدی ہوئی ہیں ٹپدی ہوئی ہیں, یہ تے ویسواواں نے, اور اس طریقے نال مندر بد اخلاقی دے اکھاڑے بن جاندے نے اور پجاری بھرشٹ ہو جاندے. یہ طور طریقے چلے نے, پارلیمنٹ دے چ آواز اٹھی ہے. تو وہ لیلا پرشوتم دی لہر بھی ٹھنڈی پی گئی, مہاتما بدھ دی لہر بھی مٹ گئی. وہ مٹن دے ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਧੀਆਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਧਨੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਿੰਬ ਤੇ ਪਖੰਡ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਲਹਿਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ। ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲੀ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਲਪੇਟਦੇ ਚਾਹੇ, ਆਮ ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਲਪੇਟਦੇ ਚਾਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਰੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਸਮਾਹ ਦੀ। ਸਿਰਫ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹ ਸਿੱਧ ਸਾਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਅਚਿੰਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦਾਤ, ਅਚਨਚੇਤ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਸ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਵਨ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆਵਾਂ ਚੋਂ ਜਲ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ, ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ? ਤੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਪਤਨੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਤੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਭਰਾ ਮਿਲ ਗਏ, ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਦਾਤਾਂ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ? ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਚਾਹੀਦੀ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੋ ਹੈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਹ ਸਿੱਧ ਸਾਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਅਚਿੰਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਉਹ ਦਾਤਾ ਅਚਨਚੇਤ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦੇਵੇ ਬਸ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ। ਮੁਕਤਸਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਲਮਕਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕੀ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਕ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਦੂਰ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਤੇ ਦੂਰ, ਯੋਗ ਮਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਨ ਸੰਤ ਤੁਕਾਰਾਮ ਨਾਮਦੇਵ। ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਨੇ ਬੇੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਦਕਸ਼ਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਣੇ ਕੋਣੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੱਡੋ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਛੱਡੋ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸਾਧਨਾ, ਛੱਡੋ ਉਹ ਲੀਲਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦੀ ਰਾਸ ਲੀਲਾ, ਛੱਡੋ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਉਹ ਕੋਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਗੀਤ ਗਾਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਇਹ ਲਹਿਰ ਵੀ ਠੰਡੀ ਪਈ। ਇਸ ਦੇ ਠੰਡੇ ਆਉਣ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ 99% ਉਹ ਭਗਤ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉੱਚੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨੇ ਜੁਲਾਹੇ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਤਨੇ ਨਾਈ ਸਨ ਉਹ ਸੈਣ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਤਨੇ ਚਮਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਜਿਤਨੇ ਛੀਂਬੇ ਸਨ ਉਹ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਦੇਖੇ ਇੱਕ ਨਾਮਦੇਵ ਭਵਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਛੀਂਬੇ ਸਨ ਪਿੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਛਿੰਬਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾਮਦੇਵ ਭਵਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਭਵਨ। ਸਾਊਥ ਹਾਲ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਚਮਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜੇ ਚਮਾਰੀ ਦਾ ਲਕਬ ਜੁੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਦਿੱਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇ ਮੌਜੂਦ, ਔਰ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਬਲ ਸਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੁਲਾਹੇ ਹੀ ਕਬੀਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਆਏ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨੇੜੇ ਜੁਲਾਹੇ ਹੋਏ। ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਵੈਸ਼, ਨੇੜੇ ਗਏ ਤੇ ਚਮਾਰ ਗਏ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਇਹ ਭਗਤ ਇਹ ਲਹਿਰ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਭਗਤੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਬੈਰੂਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੋ ਜੈਸੇ ਬੋਧੀ ਮਿਟ ਗਏ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਠੰਡੀ ਪਈ। ਇੱਧਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਠੰਡੀ ਪਈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ اس روح زمین دے گرو نانک نو بھیجتے ہیں، انہوں نے سکھی دی لہر چلائی، مریادا پرشوتم دی لہر، لیلا پرشوتم دی لہر، اور بودھیاں دی لہر، جوگیاں دی لہر، بھگتاں دی لہر تو بعد اس دیش وچ لہر چلی سکھی دی. جگن ناتھ پوری تو بھی لوکی آؤ سن، بدر تو بھی لوکی آؤ سن. گرو نانک گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کا اتنا پرتاپ، دیش دے کونے کونے تو ستگر کے چرنوں میں شردالو پہنچتے سن. آسام، بنگال، بنگلہ دیش دے چی گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج دے استھان رہ گئے ہیں. بنگال تک سی گرو کی سکھی، بدر، کرناٹکا کتنے تک سی سکھی، نانک جھیرا موجود ہے اور اتوں دے سکھ اتنے آؤ سن. سارا ہندوستان سکھی کی لپیٹ دے چایا. تو ہوں میں دو شبد کہنا، وہ بھاویں تھوں نہ چنگے لگن، وہ گل وکری، کہنے کا تو مینو حق ہے نا، یہ گل وکری ہے. کوئی سہمت ہوے نہ سہمت ہوے، گرو نے کھل پہ دیتی ہر ایک. مریادا پرشوتم کی لہر اس دیش دے مر چکی ہے، اور اتوں ہی غلط ثابت ہو جاتی ہے. اگر ہوں کوئی پڑوسی لاچن لا دے تو کوئی اپنی پتنی نو گھروں کڈن نو راضی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو دھوبی دے کہنے تے کڈ سکدا ہے، اسی یہ انرتھ نہیں کر سکتے. تو ایک براہمن دی سفارش دے نال اور دی فریاد دے نال شمبوک نو پھانسی تے چاڑھ سکدا ہے، موجودہ ودھان نہیں چاڑھتا. رام راج نو کس طرح لاگو کرو گے؟ وہ لہراں ختم، کرشن دیاں لہراں ختم مٹ گئیاں، یوگیاں دیاں اور بودھیاں دی لہراں ختم مٹ گئیاں، نہیں پن پئی. اور بھگتاں دی لہر جڑی سی گستاخی معاف، وہ بھی قریباً قریباً سمچے دیش دے نیست و نابود. جلاہے بہت نے، انہاں جلاہیاں دے ہوں تھانوں کبیر دی روح نہیں ملے گی. چھیندے بہت نے، انہاں دے ہوں تھانوں کوئی نام دے اُتے درشن نہیں آن گے. چوک دے گنڈن والے جتیاں چمار بہتے نے، پر تسی آکھو کوئی رودس دی جھلک ملے نہیں، اے گل نہیں. ہجامتاں کردے نائی بتھیرے ملن گے، پر تسی آکھو ہن ایہدے وچ کوئی سین بیٹھا ہوئے نہیں، اے گل نہیں. لہر ٹھنڈی پی گئی، ختم ہو گئی، بالکل ختم ہو گئی، سکھی دی لہر چلی. پر ہن میں آکھاں اے لہر مٹی دے نہیں اور مٹ بھی نہیں سکتی. کارن اس لہر نو سرجیت رکھن لئی گروہاں نے اپنا خون ڈولیا ہے، نرف زبانی بول نہیں بولے. پر اے لہر ٹھنڈی پئی ہے، مری نہیں، ٹھنڈی پئی ہے. ٹھنڈی کیوں پئی ہے؟ اس واسطے کہ جڑے مدعی نے اس لہر نو اگاں ودا دے، وہ کورے راجنیتک بن گئے، پھوکے راجنیتک بن گئے. 90 تو لے کے 95% گردواریاں تے چھا گئے وہ بندے جنہاں نوں پارلیمنٹ وچ کرسی چاہی دی سی، گربانی دا پرچار کرن دی کوئی سپیٹ نہیں، کوئی جذبہ نہیں، کوئی شردہ نہیں، کوئی بھاونا نہیں. جنہاں نوں اسمبلی ہال تک پہنچنا سی، پارلیمنٹ تک پہنچنا سی، ہندوستان دے سارے گردواریاں نوں انہاں نے جفے مار لے. جنہاں نے گرو تک پہنچنا سی، اس طرح کے بندے کے ہاتھوں گردوارے نہیں سن. جنہوں نے صرف پارلیمنٹ تک پہنچنا، جنہوں نے صرف اسمبلی ہال تک پہنچنا، ایک مشنری ہونے کے ناطے سانوں احساس کرا دینا میرا فرض ہے، تے اس دی سدائی کرنا تھوڑا تے میرا یہ دوجا فرض. میں سدائی کرا میرا فرض ہے، تسی سدائی کرو تھوڑا فرض ہے. کہہ دینا میرا فرض ہے، چونکہ میں قوم دا مشنری ہاں، وقت یہ ڈیوٹی ہے، یہ میرا کم ہے، یہ میرا دھندا ہے. امور اکار لایا، سدگر نے اسے کم لایا، تو یہ کم اپنے ڈنگ نال کرنا ہے. تو میں عرض کراں، میں جتھے جتھے گھوم پھر کے دیکھیا گردواریاں دی مکھی دی کوشش کیویں پہنچی ہے ستاداریاں دی کوٹھی تک، کیویں گرو تک پہنچی ہے، اس ڈنگ دی کوشش نہ ہوئی، کیتی نہیں، بالکل نہیں کیتی. یہ لہر ٹھنڈی پی گئی. تے ہن گردوارے دا پردھان دا نام لئیے، تے پردھان نہ لیندے ہیں کوئی گرسکھ یاد نہیں آؤں گا. اتنا یاد آئے گا کوئی ایم ایل اے ہوئے گا، کوئی پارلیمنٹ دے بوئے کھڑکان والا ہوئے گا، اور کی ہے. اے گردوارے دا سکتر ہے جی، تو فوراً پتہ چل جاندہ ہے. ٹھیک ہے، کوئی ستاداریاں دی کوٹھی دی پرکرما کردا ہوئے گا، اور کی ہے، اور کچھ نہیں، اور کی ہے، اور سکتر کول کی ہے. اور اس پردان دے کول کی ہے تے بھائی صاحب بھائی گرداس جی نوں وی کچھ دس پیا سی کہ شاید وقتی طور تے اے لہر ٹھنڈی پے انہاں نے سویا اچارن کیتا ہے وہ بھی میں تھانوں سرون کرا دیا پاویں سما کافی ہو رہا ہے اندروں پاویں شریر تے گلا نہ وی اجازت دے رہا ہے تے نال دے سہیوگی حمایتی ہمدرد بھی کہیں بہتا سمے نہ لو پر اج دیوالی دا تہوار ہے تھوڑی جی پڑاس میں کڈ لاوے میں خاما خواہ جو ہے میں اندر رکھ کے لے جاواں وہ گل جو ہے ٹھیک نہیں ہوگی بھائی صاحب بھائی گرداس جی کہندے نے کہ میں ایک کسان نو ویکھیا وہ چندن دیاں لکڑاں انہاں نو کٹ کٹ کے تے کھیتی دے آلے دوالے واڑ لا رہا سی چندن بڑی قیمتی لکڑ جڑا چندن تھانوں عام بازاراں وچ ملدا ہے نقلی چندن باون چندن نہیں وہ تے میں دیکھا ہے سینکڑے روپے کلو دے حساب نال تول کے بکدا ہے جڑا آسام وچ جائے میسور دے باغات وچ تے بڑا قیمتی ہے بہت مہنگا ہے بہت مہنگا ہے چندن دی لکڑ یہ تھوڑے جہاں بوٹے میں اندور دے ایک باغ وچ دیکھے سن مہاراجے دے محل وچ دو لگے ہوئے سن چھوٹے چھوٹے بھائی صاحب کہتے چندن کی بار جیسے دیجیت ببور درم کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی بھائی صاحب کہتے کسان نو جد میں دیکھیا کہ چاروں پاسے چندن دی واڑ لا رہا سی کہ مینوں پوچھنا پیا اندر تو بویا کی ہے اینی قیمتی لکڑ اے چندن اے ہزاراں روپے مل بکن والا تو چاروں پاسے اس دی واڑ پہ لانا ہے پہلے اندر دس تو کیسر بیجیا کی بیجیا آخر اندر ہے کی آخر لگا اندر تے ککران دے بوٹے لائے تے ککران دے بوٹیاں دے آلے دوالے چندن دی واڑ چندن کی بار جیسے دیجیت ببور درم کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی ہے بھائی صاحب کہتے ہیں پھر میں ایک ہور کرامات ویکھی اس بندے دے گھر دے بکسا سی سونے دا سونے دی تجوری کون بناندا ہے سیف تے آخر لوہے دی بنے گی نے تجوری تے لوہے دی بنے گی انہیں سونے دی بنائی بکسا بہت وڈا تے بھائی جی کہتے ہیں میں اس تو پوچھیا جے تو بکسا سونے دا بنایا ہے یہ ہیرے رکھے نے پنے نیلم کہندا نہیں کچ تے پتھر رکھے کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی سونے دے بکسے دے کچھ تے پتھر تے چندن دی واڑ ککراں دے آلے دوالے تے بھائی جی تو پوچھی تسی کہنا کی چاہندے ہو سادھن دورائے کے اساد اپراد کرے الٹائی چال کلی کال برہم باقی اس کل جگ دے جس موجودہ دور دے الٹی چال کی جدی زندگی بالکل ککراں دی طرح وکاری لوبھی ہنکاری ایسا کیڑا ایب ہے جڑا اندر نہ ہوئے تے باہر چندن دی واڑ دھرم دا مکھی جی دھرم دا مکھی ہے گردوارے دا مکھی ہے جی پردان صاحب نے تے لوکاں نوں پلیکھا پی جاندا جی پردان صاحب نے تے بالکل گرو نال جڑے ہوئے ہونگے کیونکہ چندن دی واڑ جو دکھائی دیندی پردانگی جو دکھائی دیندی ہے گردوارے دی پر اے نہیں پتا تھوڑا جی اندر چات مار کے دیکھ بوٹے ککران دے اور ککھ نہیں بڑے بڑے شرابیاں نو دوراچاریاں نو ٹھگاں نو تے قوم دروہیاں نو پنتھ دروہیاں نو میں گردواریاں دا پردان ویکھیا گم پھر کے اے کچھ میں ویکھیا واڑ چندن دی تے بوٹے ککران دے زندگی ککران ورگی تے ذمہ واری کی دھرم دے مکھیاں سی ڈبا سونے دا ہے باہر لباس دھرم دا دھرم دے مکھی تے کھما کرنی اندر کوری گندی سیاست دے کچ تو علاوہ اور کچھ نہیں کہ سیاست دے چوندا ہے بس میں لینا ہی لینا ہے دھرم دے چوندا ہے میں دینا ہی دینا ہے میں جان دینی ہے میں اپنا دھن دینا ہے میں پروار دے دینا ہے سیاست یہ دینا نہیں جان دی میں لینا ہے میں قوم کولو لینا ہے پنتھ کولو لینا ہے دیش کولو لینا ہے دیش دیاں ہڈیاں کولو لینا ہے پنتھ دے خون کولو بھی لینا ہے لینا ہی لینا ہے دینا ککھ بھی نہیں خون بھی لینا ہے خون دینا نہیں ککھ نہیں دینا دین دی کوئی برتی نہیں جڑا لین دی برتی رکھ دے تے سیاست دان ہے ٹھیک ہے جے پیچھے سیاست دان جیلاں کٹ دے رہے تے ہن سنگاسن تے بیٹھے نے جیل کٹن دا مطلب کی ہوندا معاوضہ دے سال اسی جیل کٹی ہے ہوں تو 30-40 سال رہی سانو منسٹر بناؤ اسی بیٹھنا ہے پرانے رجواڑے جی کدھرے بیٹھ جان ایک دفعہ سنگھاسن تے پیڑھی در پیڑھی سلسلہ انہوں کا چلتا سی کہ میں کہیں ڈیموکریسی دچ کی ہے پیڑھی در پیڑھی سلسلہ چلتا اور کی ہے کچھ بھی نہیں ایسے کچھ بھی نہیں حقیقت کی ہے اور کہنے نے اس دیش دی ڈیموکریسی ہے اس واسطے تے اتنے این ایس اے ہے تسی کچھ بھی سرکار دے خلاف بولو جیل کیونکہ جمہوریت ہے اتنے جمہوریت ہے اس واسطے اتنے ہر پرانت کا نظام فوج کے آسرے سے چلتا ہے گولیاں کے آسرے سے چلتا ہے توپاں کے آسرے سے چلتا ہے کیونکہ اتنے جمہوریت ہے اور اتنے کوئی دھرم کا بھی صحیح پرچار کرے تو نہیں کر سکتا کیونکہ اتنے جمہوریت ہے دیوالی کا دن ہوے تو سٹیج ٹھنڈی ہوے ساری رات میں اتنے ڈھاڈی سنگھ کے گیت سنتا سی تو کنا کچھ بھی بول نہیں پائے آخر دبا کس کا راجنیتی کا جیڑی راجنیتی منجی صاحب دے ستسنگ نو ٹھنڈا کر دے انہوں جمہوریت آکھو گے کس طرح آکھو گے وہ جمہوریت ہے وہ تے گندی ڈکٹیٹرشپ ہے وہ تے گندا ظلم ہے فرما کرنی اور اے پیڑھی در پیڑھی جیسے شخصی نظام سی پرانا وہی ہے اور دیش چونکہ لمبی غلامی دیش رہا ہے اجے بھی اس نو صحیح سوچنی جو ہے نہیں آئی تو میں عرض کراں پرانیاں لہراں مر چکیاں اے لہر ٹھنڈی پی گئی سکھی دی بجھے گی نہیں اے میں نو پورن وشواس ہے نہیں بجھے گی گل ہے کہ تو میں عرض کراں جس قوم دے وچ معصوم بچے بھی قوم پنتھ تے دیش لئی اپنا خون ڈول دین بڈھے بھی ڈول دین بیبیاں بھی ڈول دین کھما کرنی اس قوم نو کون مٹائے گا کس طرح اس لہر نو مٹاؤ گے اج تک تے مٹان والے ہی مٹ گئے مغل مٹ گئے انگریز مٹ گئے پر لوکی اتہاس تو سبق نہیں لیندے پر پھر بھی میں آکھاں گا یہ لہر پہلے نالوں زیادہ پنپی اس واسطے مٹاؤ دے جو ہے سادھن بھی بہت بڑے پدھر تے چلائے گئے کدی مغلوں نے نہیں آخیا کہ کرپان پہننا جرم ہے نہیں آخیا اور انگریز نے بھی ساری کرپان قبول کر لی یہ گلوکری تھوڑے جہاں ماحول کر کے برٹش ایئرویز دے پھر بندش ہے ورنہ برٹش ایئرویز جو جہاز نے انہوں دے برٹش گورنمنٹ دے وہ کرپان پہن کے سکھا سکتا سا مینوں حیرانگی ہوئی کیوں کہ جد میں اتنے ٹکٹ لینی سی لندن تو مینوں سنگتاں کہن لگیاں جی کرپان پہن کے جاننا ہے تو پھر برٹش ایئر ویز جا سکتے ہو باقی چ نہیں کسی چ بھی نہیں میں کہ ایئر انڈیا دے بھی نہیں کہنے لگے نہیں میں کہ وہ تو اپنے ملک کا جہاز ہے کہنے لگے نہیں جا سکتے اس دیش دے جہاز دے ذمہ واری اور کس تے سونپ دے ہو کیوں سونپ دے ہو کس تے کیوں سٹ دے ہو تے جنہوں نے اس ڈھنگ نال اس دیش دی حالت بنا دیتی ہے انہوں نے حق کی ہے دیش دے سنگھاسن تے بیٹھن دا کہ تسی زندگی دا ہر مسئلہ گولی دے آسرے تے حل کرو توپاں دے آسلے تے حل کرو ٹینکاں دے آسلے تے حل کرو پھر برٹش سرکار نو کٹن دی لوڑ کی سی پھر تے وہی ٹھیک سی پھر تے انہاں دے راج ایٹ ہی ٹھیک سی کیونکہ وہ بھی ہر مسئلے نو گولی نال حل کرنا چاہندے سن تے تسی بھی اسے ڈھنگ نال حل کرو تے کھما کرنی پھر یہ انہاں دے اپنیاں نو کی کریے پھر تے پرائے چنگے نے کسے حد تک وہ پرائے چنگے نے اس ڈھنگ دے نال اکال تخت دی بے حرمتی پرایاں نے نہیں کیتی سی جو اپنیاں نے کر دیتی اور اردو دا ایک شاعر کہندا ہے دشمنوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر دوستوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر دل سے دشمن کی عداوت کا گلا جاتا رہا یہ حقیقت ہے یہ بہت بڑی جو ہے سچائی ہے تو اج دیوالی ہے میں عرض کیتی ہے سکھی دی لہر مدم ہوئی ہے اس دیوے نو کچھ طوفانی ہواواں نے کہہ رہا ہے دیوا بجھے گا نہیں کیونکہ بہت سارے طوفان چ لنگ چکے ہیں پر فانوس دی لوڑ ہے اس وقت فانوس دی لوڑ ہے وہ تسی فانوس بننا ہوئے گا اس دیوے نو جلانا ہے تو ذمہ واری ہن کی تمام دیش دے گردوارے انہاں بندیاں دے حوالے کر دو جنہاں نو ویکھیے تے گرو چیتے آ بس جنہاں دے درشن کریے تے منی سنگھ چیتے آوے جنہاں دے درشن کریے بھائی گرداس چیتے آوے جس دے درشن کریے بھائی دیالا چیتے آوے، جس دے درشن کریے گدڑ نہ چیتے آون، بزدل تے کائر نہ چیتے آون، جے دے درشن کریے تے سدگر نے سانو سنگ لقب دیتا ہے شیر چیتے آو. اس طرح دے جو ہے نظام نو اسی بنائیے، کہہ دینا میرا فرض، اگوں مننا تھوڑا فرض، اپنے فرض دی پورتی کردے ہویا اج دے اس پاون پوتر تہوار والے دیہڑے میں تھوڑی جیاں ارزوئیاں تھوڑے سامنے کیتیاں نے. کل دی آخری حاضری بھر کے داس نے پھر ایک دن پٹیالے دے حاضری بھرنی ہے، تے پھر داس نے بمبے جو ہے چلے جانا ہے. پھر جدوں ندی ناؤ سنجوگی میلہ ہویا، ایک نکی جی بینتی میں ہور کرنی، ایک منٹ آپ جی کا اور میں ایک منٹ آپ جی کا ہو لینا ہے، چھوٹی جی بینتی. کل داسا نے سنگھ صاحبان کے سامنے ایک بینتی کیتی سی کہ اتھے جو شہید ہو چکے نے سارے پرواراں نو یا جو بھی بچے نے انہاں نو بقاعدہ چھیتی تو چھیتی آرتھک سہایتا آرمبھ کر دیتی جائے. آرتھک تجویز اس ڈنگ کی بھی انہوں نے کی تھی کہ سنگھ صاحبان نے اپیل کی ہوئی ہے، تو میں ایک تجویز رکھی سی بھائی ایک الگ بورڈ بنا دو، وہ باویں شرومنی کمیٹی دے اندر ہوئے، سنگھ صاحبان دے اندر ہوئے، تو وہ بورڈ وہ پانچ پتونتے سنگھ امرتسر دی ہون، تاکہ ایسا نہ ہو ایک دلی دا ہو ایک کلکتے دا ہو، تے جب سہایتا دینی ہو تے دلی والا آوے تے دے، بمبے والا آوے تے دے، کلکتے والا آوے تے وہ ایک نہ آیا ایک آیا نہیں، وہ پنجے سنگھ بھی اتھوں دے چاہیے نے. تے سلسلہ وار انہاں تمام یتیماں نوں بیواواں نوں یا برد جنہاں دے سر دے اتوں جوان بچیاں دے سائے چلے گئے انہاں نوں اے مدد چھیتی تو چھیتی آرمبھ کر دیتی جائے. سنت مکھن سنگھ ست والی گلی دے جو پرانی ٹکسال ہے انہوں نے بڑی ہمدردی جتائی، وہ بھی کہنے لگے جی میرے نال چار پانچ سجن اس طریقے نال کٹھے ہو جان تو میں اپنے طور تے بھی میں کافی مایا کٹھی کر سکدے ہاں. اور بھی کئی سجنہ نے اس ڈنگ نال آکھیا تو اس وقت ہے کما کرنی تسی مینو کتھا بھیٹ دیتی اج دی، تے میری جیب دے بھی جو کچھ ہویا میں ٹٹول لیاں گا، وہ بھی میں بیٹ کر دیاں گا ایتھے. تے میں سنت فتح جو ہے مکھن سنگھ جی دے حوالے جو ہے کردا جو ست والی گلی دے اس وقت سرپرست نے اس ڈیرے نو جو ہے چلا رہے نے. تو اپنے ڈنگ نال اے مایا جڑے جڑے لوڑ مند ہون انہاں نو بیٹ کر دین، تے میں کدی کسی شہر دے کتھا بیٹ منگدا نہیں ہوندا. تسی اج اگر مینوں کتھا بیٹ دے دو تے میں تہ دلوں تھوڑا شکر گزار ہوواں گا اور صاحباں دے چرناں چ ارداس کراں گا کہ تھوڑی جڑی مایا ہے سدگر سفل کرے لیکھے لاوے، تے میں اپنے روپ وچ اے بھیٹ کرنا. پھر شرومنی کمیٹی نے جو بورڈ بنایا اس بورڈ لئی وی سیوا جو ہے کرے گا. تو آپ جو ہے جڑے جڑے سجن مائی بائی مایا بھیٹ کر رہے نے سدگر دیو جی مہاراج ساریاں دی مایا لیکھے لان پروان کرن، تے اے مایا یتیماں لئی بیواواں لئی اور انہاں معصوم تے کمزور برد ماتاواں لئی ہے. سو سدگر ساریاں دی مایا سفلی کرن لکھے لاں.